0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کا جیاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتکی خومی کاتبری جلی کردی او جلی کردی کباسی لی اکین ک چون لبرما کردو پیشتر ک چون تو سازمان بوی هیا حتی استبر دوامی لبری کن من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوانی کو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسانی امرو پیشکش کن ببارستان باسی او جل کردی اکن دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا بی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانمی کی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که ای کاد که رنگه که حلا بجیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگه من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمن لوم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه کیوان پیشکشی برستان کردوا که دومین جارا که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدلمانه یوا دارم حمو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکشی کین
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گوت گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پینشمانی لگلتانه این لسعاسی و بو پینجی اواره همو پینشمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد ام برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung die Radio Koraz kommentieren und ihnen erklären
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی که کردی فقیانیک جوان که ملیوانی که جوانی هی لگل کوال سلطه.
1: Das ist die, unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke erst einmal mit die eine lange Kleider, mit der Hand, ja, heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die einer Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیا نکرده بریان لماله و بو ایش کردن بو دره و بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normalen Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Vom jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: اینجا که روش با روش سالان با سالان دستوری او جلی کردیه من هر و خوی ما سمبولی ما کلتورکی و خوی ما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
1: دیزه کلایدون ده بلایب ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گیبت اس ام بیسن اندرون فوم دی فاربن و دیم فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kanenkman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen.